0: камзали алнак. Коч, шпанак чо, камана зе, чо чи шрах, страх, шпануки хочерна, анинак лихун, у лихунах шкангел би, маня. Лишкангел ану, аре шик цалицу, лсаке, на волан, дисабари, полапанан лишкалили на алинак, ах печ, ах теночич, кованил кайлан шам, ах цак, маня, лишкалили. Утхок е вонал да че на целок малак нашик бият сире касингели ще покай сурла кона кликомон. Мака бъня. Сенчан духе бият ко алина крели университа. Чао кял чао ки мая. Ингуе ка на кинка чик нинку шкева чик хуни че на чието канча на кузиня сенча на суки сенгулак. Банак инка на ру нинху на квах рак шой пали квах шаки. Лео на ру нка че чукин чапман. La kuama la clach o la quina cinca ma ma anu li cho son ingle kun spana mare ku sipayak dingge sakle li kuamo squai o gana ka dia hay que ser prudente hay que usar la inteligencia o na na ka dia yo gen ana ali ka ochiris chandru nin tauru la in de qadios chandru nin kosla li qaqua Shibanak na palkay na kakosla na klikawadyo saan chanchang kun li chekel kuing li host li mani tsaka na rubi dyan na okrikin. Banya? Li kakyali lao li kis kuing galal utho ka na ay mucho machis mo chingge. Banak na kache na klirios kuing. Uli kawadyo saan ni nataklan utahan kuing utho ka na klain na kuing. Pika chiko kliko siya kin lapi chiko klain in taklan. Kutari na chali kyo go siyawal. Muko ko kanta. Manak li Diyos, ko na kache, makaas ka tiyamal. So manak kuitara ko nga che, na kakali ka wajos, kakwirak na kunes kuing, kunes kuing rasko. Abanin ka li Diyos, ke li isk, o li kuing, che sumal dyan mo niya. Karun aran na che, ay nak, sare kakri, aran tare pok, li, sini makwal si kuang kila le kacu kuanyos eh aban ko kana na kace na kriya kedru stawal utho nga ce le kacu kuanyos na wal suci ce le kawa Jesus le kawa alin ce kwa tulan cen maja hal ko kil atin nas ce maja nas ke li hona na kacu kana Jangan tanah sat kuaci kari sekut lakam juga cuy beningki. O kretal da tane onak to kana sekelo o kana kule kawa Dios mogor in payak tali akso paldo akso sach akso ya na kwan lat chik sa to kwan mag chik na kwa mag chik kale kawa Dios na skeke chokat kwan na na kwa chokat kwan na o kena da chna ta ta to chek kal kal agwa to kena kanan ta kwilo ta kosla chen kawa Dios magukan mo ka Se echó el gel como en esa van en Gosik Saleja y la va al casal.
1: Un saludo cordial de Rodolfo Valenzuela, obispo de la diócesis de la Verapaz. ¿Tienes 18 años y estás terminando el diversificado? ¿Sientes tal vez la inquietud de servir a Dios y a la iglesia siendo presbítero o sacerdote? En la diócesis de la Verapaz tenemos un encuentro para reflexionar y para poder ingresar al seminario el 6 de junio en la parroquia San Martín de Porres en Cobán. ¡Te esperamos!
2: ¡21:01!
3: Radio Fraternidad Veritas Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.